золотий камує вершей. Я не білу знакче, бяки не карт, та у послабче, дійдеш у діждат.